Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter altså til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige. Og I dag har vi med oss Torkel Selin, han har fortalt en del om livet sitt, og vi har hørt flere av sangene hans, og vi skal prate mer med Torkel. Men når vi gjorde dette opptaket, så var det litt kluss med telefonlinjen, og det fører til at det han sa om den sangen vi skal høre nå, det ble dessverre så dårlig at vi kan ikke spille det, men sangen heter Du mine hender, og Torkel forteller at han for en tid tilbake var tilbake ved sin barndoms bedehus, eller bønehus, som de sier I Sverige. På ytterveggen der var det et kors med den korsfesta Kristus på. I løpet av årets løp så hadde vær og vind ført at både hender og føtter var mer eller mindre forvitret bort, og mens Torkel står og ser på denne Kristusfiguren som mangler altså både hender og føtter, så hører han en stemme som sier: Det du som mina händer och mina fötter. Och det fortäller Torkel Selin är bakgrund för den sangen vi ska höra nu. Och så ska vi komma tillbaka och höra mer kan har och säga oss om en liten stund.

Ja, det altså programmet Han min sang og min glede du lyttet til fra Radio Sunnmøre. Vi har med oss Torkel Selin fra Sverige, kjent som Svenska kyrkans trubadur. Telefonlinjen ikke den aller beste, men det likevel sånn at vi kan sende det intervjuet vi har gjort med Torkel. Før vi prater mer med han, så skal han få synge sangen «Jesus kan forandre allting».

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Det er Are Bakke. Jeg bor på Eidsnes i Sula, og han har vært med en del i Radio Sunnmøre en god stund. Når det gjelder min sang, så har jeg en spesiell sang. Og det er sangen «En underfull frelser jeg eier, men lenge forstod jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se han som jeg». Og grunnen til at det er min sang, det er at det er den første sangen jeg lærte meg utenatt når jeg var blitt en kristen. Så den sangen har betydd mye for meg i alle disse årene. Så det er en sang som jeg er glad i og liker godt å høre.

Jeg heter Astrid Eden Sundnes, bor i Ulsteinvik. Og den sangen som har betytt veldig mye for meg, det skjedde da mor min døde, hun var vel 71 år. Og vi var i minnestund der på sykehjemmen. Og der kom fram, jeg var et vennepar av foreldrene mine, og han gikk fram og sang en sang, han var ikke spurt en gang. Og fikk en til å spille også, og det var den sangen her. Jeg er frelst og får en nåde, nåde over nåde.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: der du er.
1: Vi skal videre I denne timen få en ladestasjon av Øyvind Benestad med oppsiktsvekkende spørsmål fra Jesus titelen. Vi skal få høre om en busstur som vi I Radio Sunnmøre sammen med Plussreise skal arrangere 12. september, og det en nylig tur du ikke bør gå glipp av. Mer om det skal du få, og nå får du News Voice med Something Beautiful.

Jeg heter Jorunn Gode, og troen viktig for meg, fordi jeg har en Gud som elsker meg, og som har skapt meg med en hensikt, og jeg kan gå til han I bønn, og det gir meg en trygghet I livet, det gir meg et fast holdepunkt, og så har jeg Guds ord som gir meg retning for livet mitt og for hverdagen min, som jeg kan lese I daglig.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Jorunn Gode, og troen viktig for meg, fordi jeg har en Gud som elsker meg, og som har skapt meg med en hensikt, og jeg kan gå til han I bønn, og det gir meg en trygghet I livet, det gir meg et fast holdepunkt, og så har jeg Guds ord som gir meg retning for livet mitt og for hverdagen min, som jeg kan lese I daglig.

0: der du er.
1: God tirsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte timen med Marte Wang og sungen til deg.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

God tirsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte timen med Marte Wang og sungen til deg.

Ja, hej, jeg heter Jan Løkkeborg. Og troen min viktig for at, og da må jeg hente et sitat ifra salmedikten Grundtvig. Og det denne strofen